0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові Святослав Вакарчук готує безплатний концерт «Просто неба». Але є один нюанс. Місце, де прозвучать і сольні пісні, і хіти «Океану Ельзи», для багатьох уже саме по собі звучить як окрема історія. І ще одна подія з дуже людським акцентом. У світі відзначили історію юної української гімнастки, яка після важкого поранення поїхала з танцем на 5 континентів. Про це теж буде далі. Національний банк України вирішив наступного року випустити пам'ятну монету на честь святого папи Римського Іоанна Павла II та 25-ї річниці його історичного візиту до України. Ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Іоанн Павло II приїжджав до Києва в червні 2001-го. Тоді він назвав себе другом українського народу і сказав про європейське покликання України. Андрій Пишний наголосив, що нова монета має зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які й зараз звучать дуже сучасно – свободу, гідність і європейський вибір. У Нацбанку також нагадали про ще один символ українсько-польської солідарності. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Дизайн, номінал і тираж нової монети повідомлять пізніше. Святослав Вакарчук дасть безплатний концерт у Львові 16 серпня, а виступ пройде «Просто неба» у Стрийському парку. Співак присвячує його Міжнародному дню молоді. Каже, що це його музичний подарунок місту, де минули дитинство і юність. Подію назвали «Побачення у Стрийському парку». На концерті прозвучать і сольні композиції Вакарчука, і найвідоміші пісні «Океану Ельзи». Сам артист написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За 2 тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрію. Після поранення, яке змінило її життя, Олександра не зупинилася. Вона вийшла до світової аудиторії з історією українських дітей, які живуть під час війни, і зробила це дуже гідно. У Парижі вона зустрілася з представниками ЮНЕСКО, у Нью-Йорку виступила на Таймс-сквер, у Бразилії побувала на тренуванні національної збірної, у Кенії зустрілася з дітьми та представниками ООН, а в Токіо символічно завершила свою мандрівку. І знаєте, це якраз той випадок, коли новина не просто інформує, а й залишає по собі дуже тепле відчуття. Українська дівчинка об'їхала 5 континентів і ще раз нагадала світові, що сила – це теж дуже людська історія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею Оріана та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом – змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-простір. В Естонії на острові Хіюма у вересні має запрацювати Еха Ретріт. Це невеликий комплекс на 8 люксів і 3 лісові будиночки. У Сардинії в наступному році відкриється курорт Коста Смералда від Рокофорте. А на острові Коміно в Мальті готують Six Senses Коміно з 71 люксом і окремими віллами. Ще один новий готель від Мандарін Орієнтал також планують у Сардинії. Сьогодні в історії дуже показовий факт про силу звички. У 93 роки корейський лікар щодня починає ранок із гімнастики, розтяжки, відтискань і присідань. Потім додає легку медитацію. Усе це займає близько 30-40 хвилин. Увечері він теж не сидить без руху. Лікар виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові Святослав Вакарчук готує безплатний концерт «Просто неба». Але є один нюанс. Місце, де прозвучать і сольні пісні, і хіти «Океану Ельзи», для багатьох уже саме по собі звучить як окрема історія. І ще одна подія з дуже людським акцентом. У світі відзначили історію юної української гімнастки, яка після важкого поранення поїхала з танцем на 5 континентів. Про це теж буде далі. Національний банк України вирішив наступного року випустити пам'ятну монету на честь святого папи Римського Іоанна Павла II та 25-ї річниці його історичного візиту до України. Ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Іоанн Павло II приїжджав до Києва в червні 2001-го. Тоді він назвав себе другом українського народу і сказав про європейське покликання України. Андрій Пишний наголосив, що нова монета має зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які зараз звучать дуже сучасно – свободу, гідність і європейський вибір. У Нацбанку також нагадали про ще один символ українсько-польської солідарності. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Дизайн, номінал і тираж нової монети повідомлять пізніше. Святослав Вакарчук дасть безплатний концерт у Львові 16 серпня, а виступ пройде «Просто неба» у Стрийському парку. Співак присвячує його Міжнародному дню молоді. Каже, що це його музичний подарунок місту, де минули дитинство і юність. Подію назвали «Побачення у Стрийському парку». На концерті прозвучать і сольні композиції Вакарчука, і найвідоміші пісні «Океану Ельзи». Сам артист написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За 2 тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрію. Після поранення, яке змінило її життя, Олександра не зупинилася. Вона вийшла до світової аудиторії з історією українських дітей, які живуть під час війни, і зробила це дуже гідно. У Парижі вона зустрілася з представниками ЮНЕСКО, у Нью-Йорку виступила на Таймс-сквер, у Бразилії побувала на тренуванні національної збірної, у Кенії зустрілася з дітьми та представниками ООН, а в Токіо символічно завершила свою мандрівку. І знаєте, це якраз той випадок, коли новина не просто інформує, а й залишає по собі дуже тепле відчуття. Українська дівчинка об'їхала 5 континентів і ще раз нагадала світові, що сила – це теж дуже людська історія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: так.
1: Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
1: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
1: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТЮМЕКСБАНК. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на АТЮМЕКСБАНК.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіться перевірка та ознайомтеся з інструкціями для використання.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
14: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
13: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
14: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
15: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях. Починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
16: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
17: Від творців Приват24.
18: Приватки змінять українські банки назавжди.
17: Найбільша таємниця року.
19: Ніхто не має дізнатись про приват.
17: Ідея, яка змінила світ.
20: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
17: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
21: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
22: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
23: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Радіо Ностальжі.

0: Ильдар Азнаури. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приватки змінять український банкінг назавжди.
0: Найбільша таємниця року.
2: Ніхто не має дізнатись про приват.
0: Ідея, яка змінила світ.
3: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
0: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
11: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіж або кропив'янка?
14: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
18: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
19: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
20: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
21: Білю спині надокучає.
22: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
23: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
24: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
25: Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Від творців Приват24.
15: Приватки змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про приват.
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
14: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
18: Хочеш хіти?
19: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Мамо, я знову чхаю.
21: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
20: А якщо свербіш або кропив'янка?
21: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
26: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями застосування.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
12: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: У новинах – батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
17: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
18: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
19: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
20: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
21: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
22: Мамо, я знову чхаю.
23: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
22: А якщо свербіж або кропив'янка?
23: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
25: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oriel Farm.
3: Дієтична добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
26: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
27: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ще вітали, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: старості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте, радіо «Ностальгія».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
7: Найбільша таємниця року.
9: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
7: Ідея, яка змінила світ.
10: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
7: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

радіо «Ностальжі». Життя зі смаком. Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dnipro-m.ua.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
4: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ви слухаєте Радіо Настя.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
13: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Ностальджі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальджі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приватки» змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
3: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
10: І що він сказав?
9: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
11: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
12: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я хочу дбать про тебе мовчки, я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: Білю спині надокучає.
8: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Це був справжній хіт на радіо Ностальжії. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you? Well, I don't know still.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
4: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
3: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
4: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальгій». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Мальта тисячі років тому вже, схоже, дивилася в небо не гірше за сучасних навігаторів. Давні мореплавці, кажуть дослідники, орієнтувалися за зірками. І це ще не все. Є новини, де мистецтво дісталося аж до Антарктиди. А ще сьогодні сонце трохи попрацює за фокусника. 12 серпня Європа побачить повне затемнення. Де саме воно буде найефектнішим, зараз розкажу. У Стратфорді та Глазго українські вчительки отримали нагороди міжнародного конкурсу. Перше місце в номінації «Учитель початкової школи» здобула Анна Марія Юськів. Вона викладає українську мову у філії школи в Стратфорді. Третє місце посіла Любомира Маланій. Вона працює у філії школи в Глазго. У консульстві України в Единбурзі відзначили їхню щоденну працю, професіоналізм і внесок у збереження української мови, культури та ідентичності дітей за кордоном. Це той випадок, коли тиху щоденну роботу помічають на міжнародному рівні. В Антарктиді картина Івана Марчука оселилася на станції «Академік Вернадський». Художник подарував полотно полярникам ще минулої осені в Києві, а тепер робота дісталася найпівденнішого континенту світу. Полотно з циклу «Мрії виходять з берегів» повісили в культовому барі «Фарадей». Там воно опинилося поруч зі старими платівками, книжками та іншими речами зі своєю історією. Сам Марчук зізнався, що мріяв побачити свої роботи на всіх континентах. І ось тепер це сталося. 12 серпня Європа побачить повне сонячне затемнення. Повну фазу зможуть спостерігати окремі райони Гренландії, Ісландії та Іспанії. А в багатьох великих містах буде часткове затемнення. Найдовше повна фаза триватиме на ісландському вулкані Снайфедльс-Єкюдль 2 хвилини і 10 секунд. У Рейк'явіку це буде лише хвилина. В Іспанії повну фазу побачать у Хіхоні, Ла-Коруньї, Бургосі та на Майорці. А в Мадриді диск сонця буде закритий майже повністю – на 99,96%. Це вже той випадок, коли навіть буденний вечір може раптом стати космічним. Давні мальтійські мореплавці, ймовірно, орієнтувалися за зірками. До такого висновку дійшли дослідники, вивчаючи неолітичні пам'ятки на Мальті та Гозо. Мова про культуру, якій приблизно 5 тисяч років. Археологи кажуть, що перші поселенці, найімовірніше, припливли із Сицилії. А такий перехід без компаса і GPS був справжнім випробуванням. На це натякають і орієнтації храмів, зокрема на сузір'я Південного Хреста. Дослідники припускають, що нічне небо допомагало цим людям не лише будувати, а й мандрувати морем. І знаєте, в цьому є щось дуже людське. Дивитися на зорі і знаходити в них дорогу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dniprom.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
2: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультантом.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Оцепі банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Вітні Х'юстон отримала дуже теплий подарунок до дня народження. Барбі випустила ляльку, присвячену співачці, і це одна з тих новин, після яких хочеться усміхнутися. А ще Україна по-новому показала себе в Італії. Там стартує мандрівна фотовиставка, яка вивозить на перший план не фронтові кадри, а життя, людей і красу попри війну. Барбі вшанувала Вітні Х'юстон новою лялькою, присвяченою її творчості та стилю. Фігурку показали до того, як співачці могло б виповнитися 63. Лялька повторює образ Вітні з кліпу «I wanna dance with somebody» з фіолетовою сукнею, яскравими сережками та блискучим макіяжем. Її створили разом із Пат Х'юстон, сестрою чоловіка-співачки та президенткою фонду «Вітні і Х'юстон Legacy Foundation». Саме вона сказала, що ця лялька ніби втілює одну з мрій Вітні. У Mattel теж наголосили, цей реліз присвячений рекордній кар'єрі, спадщині та музиці, яка не старіє. Нагадаю, Вітні Х'юстон народилася в Ньюарку в американському штаті Нью-Джерсі і померла у 48 років у 2012-му. З Італії тим часом прийшла ще одна добра новина про Україну. У місті Галатіна стартує благодійна мандрівна фотовиставка «Україна. Краса поза болем». Експозицію організували італійські та українські спільноти. Серед них кооператив «Полвере ді Стелле», фан-клуб «Мілан Клуб Галатіна», організація «Об'єднані для України» та Українська асоціація професійних фотографів. Ініціативу підтримали місцева влада та громади кількох міст регіону Саленто. На виставці покажуть роботи українських фотографів, які хочуть розповісти про Україну не лише через воєнні хроніки. У центрі – люди, міста і місця, які живуть далі. Після Галатіни виставка поїде в інші міста регіону. До речі, коли новини про чужу культуру і подорожі так нагадують, що світ великий і дуже цікавий, хочеться згадати ще одну історію з маршрутом, який уже давно став туристичним хітом. У Словаччині маленьке село Волколинець щороку приймає понад 100 тисяч гостей. Постійно там живе лише близько 17 людей, зате туристів з'їжджається море. І не дарма. Село майже не змінилося за століття. Там збереглися дерев'яні будинки, вузька вулиця, дзвіниця 18 століття, стара церква і школа. Волколинець внесли до списку ЮНЕСКО ще в 93-му році як один із найкраще збережених прикладів традиційного села Центральної Європи. Тобто це не музей під відкритим небом, а справжнє село, де історія і сьогодні живе поруч із людьми. Ось за це його і люблять мандрівники.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є! Улюблене радкове шоу?
8: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
12: Також є!
13: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку.
15: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Карпатах знайшли гриб, який не бачили 12 років. І так, це той самий випадок, коли одна знахідка одразу робить новину для мікологів і для всіх, хто любить тихі дива природи. А ще небо готує рідкісне видовище. 12 серпня в Україні покажуть часткове сонячне затемнення. Але побачити його повністю нам не дадуть. І це вже трохи образливо для всіх, хто любить космічні сюрпризи. У Карпатах дослідники натрапили на рідкісний гриб свиняче вухо, або гомф булавоподібний. Його знайшли на території Національного природного парку Гуцульщина. Цей вид у парку не бачили від 2014 року. Тоді його вперше помітили на полонині Крами в межах Космацького лісництва. А нині знахідку зробили у хвойному лісі вище урочища Стільці. Для парку це вже друге відоме місце, де трапляється цей гриб. І що важливо, нових знахідок тут не було 12 років. Свиняче вухо має дуже впізнавану форму. Його плодове тіло може нагадувати вухо або неправильну лійку. Гриб виростає до 12 сантиметрів, має зморшкувату поверхню і щільну білу м'якоть. Росте він переважно в хвойних і листяних лісах. Любить ґрунти з вапняковою або глинистою основою. Плодові тіла з'являються з серпня до листопада, тож саме зараз у нього якраз сезон. Науково цей вид описали ще у 1821 році. В Україні він трапляється дуже рідко, тому кожна така знахідка має особливу цінність. Тепер до неба, і тут справді є на що подивитися. 12 серпня мешканці Землі побачать повне сонячне затемнення, але в Україні лише його часткову фазу. Найкраще явище буде видно в Ісландії, Гренландії, Португалії та Іспанії. А часткове затемнення зможуть спостерігати в Європі, Північній Азії, на півночі та заході Африки, у більшій частині Північної Америки, в Арктиці та на узбережжях Атлантичного і Тихого океанів. В Україні затемнення буде видно в центральних, північних і західних областях. За київським часом воно почнеться о 20:10 і закінчиться о 20:53. Повне затемнення триває недовго. Саме в цій короткій фазі на Землі темнішає, падає температура, а іноді навіть можна побачити зірки. Цього разу подія ще й збігається з піком Персеїдів, тож є шанс спіймати в небі і падаючі метеори. Для материкової Європи це буде перше повне сонячне затемнення від 11 серпня 1999 року. І наостанок про подію, яка вже зовсім не про науку, а про дуже людську радість. У Львові Святослав Вакарчук дасть безкоштовний концерт у Стрийському парку. Виступ запланований на неділю 16 серпня о 19:30. Сам Вакарчук каже, що це його подарунок місту на День молоді. Концерт пройде просто небом у Стрийському парку. І співак обіцяє виконати не лише пісні «Океану Ельзи», а й інші композиції. Вхід буде вільним, а сам концерт стане частиною святкувань Дня молоді у Львові. І знаєте, після таких новин хочеться завершити випуск саме на цій ноті. Рідкісний гриб знайшли в Карпатах, небо готує затемнення, а у Львові готують вечір, який може зібрати дуже багато своїх людей в одному теплому місці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у світі змінюється карта безпеки. У п'ятірці найспокійніших країн є свої правила тиші, довіри і життя без зайвого поспіху. І ще одна історія вже ближче до стилю і легкої літньої елегантності. Племінниця принцеси Діани показала образ від українського бренду. Ісландія вже 19-й рік поспіль лишається найспокійнішою країною світу. Там справді відчувають, що безпека – і це не лише про цифри в рейтингах. Це про сильні громади, довіру між людьми, рівність і дуже близький зв'язок із природою. Додаються і практичні речі – розвинені публічні сервіси, багато відновлюваної енергії та віддалене розташування країни. А ще в Ісландії радять не бігти по списку туристичних локацій, а подорожувати повільніше, зупинитися в термальних басейнах, вийти в природу, зайти в один із місцевих музеїв. Там їх понад 220. І саме в таких деталях, кажуть місцеві, найкраще відчувається ісландський спокій. У Новій Зеландії теж говорять про безпеку як про частину щоденного життя. Країна піднялася на 2-е місце у світовому індексі миру. Тут зменшилися закупівлі зброї, а сама держава й далі лишається однією з найменш мілітаризованих у світі. Але не лише географія зробила свою справу. Місцеві наголошують і на характері людей – спокійних, стриманих, без любові до зайвих конфліктів. У багатьох це відчуття безпеки настільки звичне, що про нього навіть не думають щодня. Додає комфорту і те, що в Новій Зеландії природа завжди поруч. Гори, пляжі і лісові стежки часто зовсім недалеко від дому. Схожу картину довіри і стабільності бачимо й у Швейцарії. Вона піднялася на 3-е місце в рейтингу. Тут допомагають низький рівень злочинності та давня політика військового нейтралітету. Але не менше важить і те, як люди поводяться одне з одним у звичайному житті. У Швейцарії легко побачити дрібниці, які багато про що кажуть. Загублений гаманець можуть повернути з грошима, а знайдена банківська картка інколи одразу стає приводом подзвонити в банк і захистити власника від шахрайства. Місцеві радять також звернути увагу на баланс між роботою і життям. У деяких компаніях, наприклад, є довга обідня перерва. І саме ця звичка до порядку, довіри та компромісів створює той спокій, який відчувається в повсякденні. У Словенії вперше пробилися до першої п'ятірки світового індексу миру. Тут поєдналися невеликі військові витрати, високий рівень безпеки та сильна увага до спільноти. Місцеві кажуть, що дуже багато часу проводять на природі. У вихідні тут нормальна річ піти в похід, покататися на велосипеді, стати на лижі або просто зібратися з рідними і друзями. Саме тому в країні так цінують спокійний ритм життя. А тим, хто хоче відчути Словенію по-справжньому, радять не обмежуватися одним лише вихідним у столиці. Краще лишитися хоча б на тиждень. Тоді буде і природа, і гостинність, і добра кухня – усе, чим ця країна справді запам'ятовується. І вже на завершення – одна з тих новин, де є і стиль, і людський штрих. Племінниця принцеси Діани Елайза Спенсер показала літній образ на узбережжі Амальфі. Для відпочинку вона обрала асиметричну сукню українського бренду «Бевза» з нової колекції. Додала прості босоніжки, маленьку сумку, масивне золоте намисто й великі окуляри. Вийшов стриманий, але дуже елегантний образ. І це вже не перший раз, коли родина Спенсерів звертає увагу на цей бренд. Раніше в речах «Бевза» з'являлася і сестра Елайзи – леді Амелія Спенсер. Тож для українського бренду це ще й приємне підтвердження, що їхній стиль помічають далеко за межами України.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
8: And relax.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Мальта тисячі років тому вже, схоже, дивилася в небо не гірше за сучасних навігаторів. Давні мореплавці, кажуть дослідники, орієнтувалися за зірками. І це ще не все. Є новини, де мистецтво дісталося аж до Антарктиди. А ще сьогодні сонце трохи попрацює за фокусника. 12 серпня Європа побачить повне затемнення. Де саме воно буде найефектнішим, зараз розкажу. У Стратфорді та Глазго українські вчительки отримали нагороди міжнародного конкурсу. Перше місце в номінації «Учитель початкової школи» здобула Анна Марія Юськів. Вона викладає українську мову у філії школи в Стратфорді. Третє місце посіла Любомира Маланій. Вона працює у філії школи в Глазго. У консульстві України в Единбурзі відзначили їхню щоденну працю, професіоналізм і внесок у збереження української мови, культури та ідентичності дітей за кордоном. Це той випадок, коли тиху щоденну роботу помічають на міжнародному рівні. В Антарктиді картина Івана Марчука оселилася на станції «Академік Вернадський». Художник подарував полотно полярникам ще минулої осені в Києві, а тепер робота дісталася найпівденнішого континенту світу. Полотно з циклу «Мрії виходять з берегів» повісили в культовому барі «Фарадей». Там воно опинилося поруч зі старими платівками, книжками та іншими речами зі своєю історією. Сам Марчук зізнався, що мріяв побачити свої роботи на всіх континентах. І ось тепер це сталося. 12 серпня Європа побачить повне сонячне затемнення. Повну фазу зможуть спостерігати окремі райони Гренландії, Ісландії та Іспанії. А в багатьох великих містах буде часткове затемнення. Найдовше повна фаза триватиме на ісландському вулкані Снайфедльс-Єкюдль 2 хвилини і 10 секунд. У Рейк'явіку це буде лише хвилина. В Іспанії повну фазу побачать у Хіхоні, Ла-Коруньї, Бургосі та на Майорці. А в Мадриді диск сонця буде закритий майже повністю – на 99,96%. Це вже той випадок, коли навіть буденний вечір може раптом стати космічним. Давні мальтійські мореплавці, ймовірно, орієнтувалися за зірками. До такого висновку дійшли дослідники, вивчаючи неолітичні пам'ятки на Мальті та Гозо. Мова про культуру, якій приблизно 5 тисяч років. Археологи кажуть, що перші поселенці, найімовірніше, припливли із Сицилії. А такий перехід без компаса і GPS був справжнім випробуванням. На це натякають і орієнтації храмів, зокрема на сузір'я Південного Хреста. Дослідники припускають, що нічне небо допомагало цим людям не лише будувати, а й мандрувати морем. І знаєте, в цьому є щось дуже людське. Дивитися на зорі і знаходити в них дорогу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Вітні Х'юстон отримала дуже теплий подарунок до дня народження. Барбі випустила ляльку, присвячену співачці, і це одна з тих новин, після яких хочеться усміхнутися. А ще Україна по-новому показала себе в Італії. Там стартує мандрівна фотовиставка, яка вивозить на перший план не фронтові кадри, а життя, людей і красу попри війну. Барбі вшанувала Вітні Х'юстон новою лялькою, присвяченою її творчості та стилю. Фігурку показали до того, як співачці могло б виповнитися 63. Лялька повторює образ Вітні з кліпу «I wanna dance with somebody» з фіолетовою сукнею, яскравими сережками та блискучим макіяжем. Її створили разом із Пат Х'юстон, сестрою чоловіка-співачки та президенткою фонду «Вітні і Х'юстон Legacy Foundation». Саме вона сказала, що ця лялька ніби втілює одну з мрій Вітні. У Mattel теж наголосили, цей реліз присвячений рекордній кар'єрі, спадщині та музиці, яка не старіє. Нагадаю, Вітні Х'юстон народилася в Ньюарку, в американському штаті Нью-Джерсі, і померла у 48 років у 2012-му. З Італії тим часом прийшла ще одна добра новина про Україну. У місті Галатіна стартує благодійна мандрівна фотовиставка «Україна. Краса поза болем». Експозицію організували італійські та українські спільноти. Серед них кооператив «Полвере ді Стелле», фан-клуб «Мілан Клуб Галатіна», організація «Об'єднані для України» та Українська асоціація професійних фотографів. Ініціативу підтримали місцева влада та громади кількох міст регіону Саленто. На виставці покажуть роботи українських фотографів, які хочуть розповісти про Україну не лише через воєнні хроніки. У центрі – люди, міста і місця, які живуть далі. Після Галатіни виставка поїде в інші міста регіону. До речі, коли новини про чужу культуру і подорожі так нагадують, що світ великий і дуже цікавий, хочеться згадати ще одну історію з маршрутом, який уже давно став туристичним хітом. У Словаччині маленьке село Волколинець щороку приймає понад 100 тисяч гостей. Постійно там живе лише близько 17 людей, зате туристів з'їжджається море. І не дарма. Село майже не змінилося за століття. Там збереглися дерев'яні будинки, вузька вулиця, дзвіниця 18 століття, стара церква і школа. Волколинець внесли до списку ЮНЕСКО ще в 93-му році як один із найкраще збережених прикладів традиційного села Центральної Європи. Тобто це не музей під відкритим небом, а справжнє село, де історія і сьогодні живе поруч із людьми. Ось за це його і люблять мандрівники.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальгія».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Карпатах знайшли гриб, який не бачили 12 років. І так, це той самий випадок, коли одна знахідка одразу робить новину для мікологів і для всіх, хто любить тихі дива природи. А ще небо готує рідкісне видовище. 12 серпня в Україні покажуть часткове сонячне затемнення. Але побачити його повністю нам не дадуть. І це вже трохи образливо для всіх, хто любить космічні сюрпризи. У Карпатах дослідники натрапили на рідкісний гриб свиняче вухо, або гомф булавоподібний. Його знайшли на території Національного природного парку Гуцульщина. Цей вид у парку не бачили від 2014 року. Тоді його вперше помітили на полонині Крами в межах Космацького лісництва. А нині знахідку зробили у хвойному лісі вище урочища Стільці. Для парку це вже друге відоме місце, де трапляється цей гриб. І що важливо, нових знахідок тут не було 12 років. Свиняче вухо має дуже впізнавану форму. Його плодове тіло може нагадувати вухо або неправильну лійку. Гриб виростає до 12 сантиметрів, має зморшкувату поверхню і щільну білу м'якоть. Росте він переважно в хвойних і листяних лісах. Любить ґрунти з вапняковою або глинистою основою. Плодові тіла з'являються з серпня до листопада, тож саме зараз у нього якраз сезон. Науково цей вид описали ще у 1821 році. В Україні він трапляється дуже рідко, тому кожна така знахідка має особливу цінність. Тепер до неба, і тут справді є на що подивитися. 12 серпня мешканці Землі побачать повне сонячне затемнення, але в Україні лише його часткову фазу. Найкраще явище буде видно в Ісландії, Гренландії, Португалії та Іспанії. А часткове затемнення зможуть спостерігати в Європі, Північній Азії, на півночі та заході Африки, у більшій частині Північної Америки, в Арктиці та на узбережжях Атлантичного і Тихого океанів. В Україні затемнення буде видно в центральних, північних і західних областях. За київським часом воно почнеться о 20:10 і закінчиться о 20:53. Повне затемнення триває недовго. Саме в цій короткій фазі на Землі темнішає, падає температура, а іноді навіть можна побачити зірки. Цього разу подія ще й збігається з піком Персеїдів, тож є шанс спіймати в небі і падаючі метеори. Для материкової Європи це буде перше повне сонячне затемнення від 11 серпня 1999 року. І наостанок про подію, яка вже зовсім не про науку, а про дуже людську радість. У Львові Святослав Вакарчук дасть безкоштовний концерт у Стрийському парку. Виступ запланований на неділю 16 серпня о 19:30. Сам Вакарчук каже, що це його подарунок місту на День молоді. Концерт пройде просто небо у Стрийському парку. І співак обіцяє виконати не лише пісні «Океану Ельзи», а й інші композиції. Вхід буде вільним, а сам концерт стане частиною святкувань Дня молоді у Львові. І знаєте, після таких новин хочеться завершити випуск саме на цій ноті. Рідкісний гриб знайшли в Карпатах, небо готує затемнення, а у Львові готують вечір, який може зібрати дуже багато своїх людей в одному теплому місці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.